गगनसदृशं तस्मस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यम् ॐ शान्ति शान्ति।